0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
3: rtvz.multipas.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipas.ba

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

0: 2,95. Kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95. Jogurt tečni 1 litar 2,8%. Mliječne masti Bela 1,75. Čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Ja sam doktor za rock'n'roll, Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa sevdah.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing. Vi slušate program Radija Zenica.

0: Radnice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja.

0: do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
2: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz pojedine i obilne pljuskovi sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice, 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice, 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19 i 50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. Preko puta glavne autobuske stanice.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
4: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
5: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Spajamo neponovljivi vokal kralja balada i nevjerovatnu energiju miljenika publike. Na istoj pozornici, samo za vas, u Noći za dušu, nastupaju Peđa Medenica i Emelin Petić. Banket salon hotela Zenica, subota 26. decembar od 20 sati. Ulaznice možete kupiti u kafebaru Ekstra Blat i putem online platforme ulaznica.org. Povedite ekipu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, jer broj mjesta je ograničen. Budite dio koncerta o kojem će se dugo pričati.
7: Marketing.

0: znam koji dan za red. 10 sati.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

vidit ću te prije ili kasnije, drugim pod rukom pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

želi čuta prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još i jasnije.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
4: Vi slušate program Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vikend kreće, vrijeme je za Robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95, crveni luk kilogram samo 0,75, svježa jaja 30 komada 4,95, violeta toaletni papir 24 komada 5,30, vaš Robot.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
5: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosjeća. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosjeća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori. 3, 2, 1.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 13 sati.
1: Radio Zenica. Zenica. Zenica. Zenica.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepu liču, uzmeš pelet na 10 rata, ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Radio Zenica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz pojedine i obilne pljuskovi sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
3: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Za svaki predah, kafa sevdah. Spajamo neponovljivi vokal kralja balada i nevjerovatnu energiju miljenika publike. Na istoj pozornici, samo za vas, u Noći za dušu, nastupaju Peđa Medenica i Emelin Petić. Banket salon hotela Zenica, subota 26. decembar od 20 sati. Ulaznice možete kupiti u kafebaru Ekstrablat i putem online platforme ulaznica.org. Povedite ekipu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, jer broj mjesta je ograničen. Budite dio koncerta o kojem će se dugo pričati.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u zapadnim područjima registrovana je i kiša. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Bihać 22 stepena, Bugojno, Ivan Sedlo i Jajce 23, Sokolac 24, Livno 25, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 26, Srebrenica i Trebinje 27, Doboj i Neum 28, Zenica 29, te Mostar 33 stepena. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne bit će padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.

Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u zapadnim područjima registrovana je i kiša. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Bihać 22 stepena, Bugojno, Ivan Sedlo i Jajce 23, Sokolac 24, Livno 25, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 26, Srebrenica i Treminje 27, Doboj i Neum 28, Zenica 29, te Mostar 33 stepena. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne bit će padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bihramk, stanje na cestama.
1: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: uvijek izbati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Za svaki predah kafa se vdah.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
4: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u zapadnim područjima registrovana je i kiša. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Bihać 22 stepena, Bugojno, Ivan Sedlo i Jajce 23, Sokolac 24, Livno 25, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 26, Srebrenica i Trebinje 27, Doboj i Neum 28, Zenica 29, te Mostar 33 stepena. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne bit će padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

0: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz ponedjeljak i obilni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.
4: Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrugu primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut. Zelenkaste boje, povremeno. Onda sam iznenada začudio sam se, jer sam primijetio da je avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat, jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su... Nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, nijednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi taj objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing.
2: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena Kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
3: 3, 2,

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u zapadnim područjima registrovana je i kiša. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Bihać 22 stepena, Bugojno, Ivan Sedlo i Jajce 23, Sokolac 24, Livno 25, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 26, Srebrenica i Trebinje 27, Doboj i Neum 28, Zenica 29, te Mostar 33 stepena. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne bit će padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 19 sati. Pravni fakultet Univerziteta u Zenici danas je bio domaćin okruglog stola doktoranata na temu digitalizacija i vještačka inteligencija, pravni, institucionalni i društveni izazovi savremenog doba. Događaj je organizovan u sklopu obilježavanja 26 godina Univerziteta u Zenici, a okupio je ugledne profesore i doktorante koji su kroz cjelodnevni program obradili ovu sve prisutniju temu u našem društvu i svakodnevnom životu.
1: Ono što je vrijedno pomenuti ovdje jeste da su učesnici ove konferencije uglavnom doktoranti iz Europske unije, iz Republike Hrvatske, i to daje nama jednu snagu, jedno zadovoljstvo da su oni ipak upisali treći ciklus na pravnom fakultetu, dakle dobit će kompetencije, dobit će znanje, i to je jedan veliki iskorak za naš univerzitet, posebno za pravni fakultet.
2: Vještačka inteligencija, digitalizacija postavlja brojne izazove pred pravo, pravnu nauku, pravnu praksu, i danas ćemo slušati brojna izlaganja naših doktoranata na doktorskom studiju ovdje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, koji su sa različitih aspekata, iz različitih uglova obradili najrazličitija pitanja vještačke inteligencije, a to je upravo ko je odgovoran ukoliko imate bespilotnu letjelicu, ukoliko imate vozilo bez vozača, ukoliko imate različite uređaje koji se danas nalaze u svakodnevnoj upotrebi, ko je odgovoran, da li je odgovoran čovjek ili je odgovorna mašina, pitanje statusa, pravnog statusa takvih uređaja, objekata, pitanje njihove upotrebe, do kojih granica možemo uopće ići.
0: Pitanje vještačke inteligencije i digitalizacije u savremenom dobu je jedno od najaktuelnijih pitanja ne samo za pravnu znanost i praksu, nego i za sve sfere našeg života, jer su odavno vještačka inteligencija i digitalizacija sastavni dijelovi naše svakodnevnice. Neizbježan je proces razvoja kako u nauci, tako i svakodnevnoj praksi, pa i bankarskom sektoru, što je tematizirano i danas s osvrtom na izazove prilikom zaštite ličnih podataka, jer se i banke sve češće okreću ovom alatu.
3: Tema je jako zanimljiva zato što obrađuje zaštitu potrošača, opću uredbu o GDPR i akt o umjetnoj inteligenciji. Pravo je tu, ja bih rekao, jednu dozu, znači, pokrio, znači tu na jedan način. Međutim, napredak umjetne inteligencije iz dana u dan ide sve brže i brže, i nama samima u nekakvom, znači, u praksi je teško pratiti sve to. U Hrvatskoj se trenutačno dešava izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju i mi smo upravo u banci u procesu obrade i prilagodbe tom zakonu.
2: Vještačka inteligencija je svuda oko nas, svi se služimo vještačkom inteligencijom. Ona je jedan neizbježan evolutivni proces budućeg razvoja ljudskog društva i Pravni fakultet prepoznao je korisnost, značaj teme, i evo danas se bavimo upravo njome.
0: Korištenje vještačke inteligencije bez svijesti i poznavanja pravnih implikacija onoga što se radi predstavlja direktnu opasnost za radnike i društvo kao cjelinu, između ostalog uslijed odgovornosti za štetu povodom obligacionog stvarnog, autorskog i srodnih prava, privatnosti i zaštite ličnih podataka, zaštite potrošača, pa čak i činjenja raznih vrsta prekršaja ili krivičnih djela. Neznanje prava nije i ne može se koristiti kao opravdanje, jedna od poruka poslanih sa današnjeg događaja.
4: Koalicija pod lupom od početka misije zabilježila je ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom periodu, a najveći broj izbornih nepravilnosti, kako saopštavaju, odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Dodatno, od početka zvanične kampanje pod lupom provodi monitoring medija s ciljem praćenja poštivanja odredbi izbornog zakona BiH i kodeksa o programskim sadržajima. Samo u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja, a na osnovu prijava ove koalicije Centralna izborna komisija BiH do sad je izrekla 21 sankciju političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka. Osim toga, pod lupom od početka izborne kampanje provodi i monitoring online kampanja političkih subjekata, a analizirano je 86 profila političkih subjekata, stranačkih funkcionera i kandidata. Prva sedmica zvanične izborne kampanje pokazuje značajan raskorak između količine političkog sadržaja koji se objavljuje na društvenim mrežama i njegovog informativnog i programskog sadržaja. Te zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno i kroz općenita obećanja o unapređenjima. U 109,3% sadržaja odnosio se na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima, saopštava koalicija Pod lupom. Poseban segment odnosio se na identifikaciju političkih neprijatelja u online kampanji. Politički oponenti identifikovani su kao glavni neprijatelji i to u 159 slučajeva, zatim slijede državne, potom i entitetske institucije, te neki drugi konstitutivni narod, mediji, nevladine organizacije, građani i na kraju međunarodna zajednica i OHR. Koalicija Pod lupom je pri monitoringu online kampanje identifikovala 212 izbornih nepravilnosti koje se odnose na dezinformacije i manipulacije informacijama u 94 slučaja, govor mržnje u 55 slučajeva, a potom i zloupotrebu javnih resursa, djece u političke svrhe, pritiske na birače i rodno zasnovano nasilje. Stoga iz koalicije pozivaju sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus stave na konkretno i jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koja su od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom BiH.
5: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je upriličio prijem za Zeničanina Nizama Čančara, člana reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci nakon još jednog velikog uspjeha BiH reprezentacije na međunarodnoj sceni. Reprezentacija BiH osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci održanom u Kini, potvrdivši još jednom kvalitet i kontinuitet BiH sjedeće odbojke. Tokom prijema razgovarano je rezultatima reprezentacije, ali i o značaju podrške sportistima koji svojim nastupima predstavljaju BiH, ali i svoj grad.
6: Ovo je postala tradicija i postaće i poslije mene da najuglednije Zeničane u sportskom dijelu kogod postigne neki uspjeh veći da predstavlja grad Zenicu, da i Zenice, gradska uprava iz svojih sredstava nagradi tog čovjeka. Nagrada ta nije bitna financijska. Bitno je da s tim ljudima popričamo. Danas je eto, tu gospodin Čančar, koji oni sa reprezentativac BiH u sjedećoj odbojci, ko niko i ne znaju, a mnogi bi trebali znati, blizu 30 medalja su oni do sada osvojili, a povod današnjeg je srebrena medalja iz Kine na svjetskom prvenstvu koji je nedavno završeno.
5: Reprezentativac Čančar zahvalio je gradonačelniku na prijemu i podršci koju pruža sportistima.
7: Ja bih se zahvalio ovim putem gradonačelniku i gradskoj upravi, grad Zenci. Ovo je postala zaista tradicija sa gospodinom gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, koji je jedan od rijetkih u gradu koji nas podržava. Ja sam u ovoj kancelariji već ovdje svakogodišnji redovan, kao sportista, kao osvajač medalja sa velikih takmičenja. Svaki razgovor sa ljudima koji tu razumiju naš problem sporta je otvoren, komunikativan i daje doprinos i daje volju za daljnji radom.
5: Današnji prijem nastavak je prakse podrške grada i gradonačelnika uspješnim Zeničanima koji svojim rezultatima i angažmanom predstavljaju Zenicu na domaćoj i međunarodnoj sceni.
8: Umjetnost, stvaralaštvo i kulturna scena u našem narednom pregledu. Slijede vijesti iz kulture.
9: Jučer, četvrtog dana 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame, u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u takmičarskom programu izvedena je predstava Gorocvet prema tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića i u produkciji pozorišta Bora Stanković iz Vranja. O predstavi su napisali iz pozorišta Bora Stanković. Gorocvet je savremena, groteska o smaku svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom. U atmosferi iščekivanja katastrofe likovi razotkrivaju svoje strahove, slabosti i iluzije, dok se granica između tragičnog i komičnog neprestano pomjera. Kroz prenaglašene situacije, crni humor i apsurdne obrte, predstava secira licemjerje zajednice i ogoljava mehanizme moći, krivice i sloma moralnih vrijednosti. Danas, petog festivalskog dana u 19 sati u okviru pratećeg programa u Bosanskom narodnom pozorištu, bit će predstavljena nova izdanja Sterinog pozorja. Izdanja će predstaviti Miroslav Miki Radonjić i Ruža Perunović, a promociju će moderirati Merima Handanović. Večeras od 20 sati u okviru takmičarskog programa bit će izvedena predstava Za život cijeli prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića i koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i teatra Faktori Sarajevo. Radi se o predstavi koja kroz razvoj fudbalskog kluba Željezničar istovremeno prati urbanizaciju Sarajeva. Ovo nije samo priča o fudbalu, ovo je priča o konceptu ljubavi prema nečemu neuhvatljivom i koja istovremeno pokušava razbiti predrasude o navijačima, kazao je autor teksta Benjamin Hasić. Juče i danas u Zenici se održava međunarodni književni festival Pero Živodraga Živkovića. Ovo je 12. izdanje ove poetske smotre koju organizuje klub Plava paleta, čiji je kreativni i organizacijski motor književnik i publicista Emir Sokolović. Na međunarodni poziv za učešće na festivalu prijavilo se više od 20 autora iz naše zemlje Srbije, Hrvatske, Italije i Libanona. Mažide Aderer je Libanonka koja je za ovaj festival čula od svoje prijateljice, pjesnikinje iz Italije Sabrine Di Canio, koja je prije nekoliko godina i sama bila gošća u Zenici. Ona kaže kako poezija jeste univerzalni jezik, ali da istovremeno odražava kulturu i tradiciju zemlje iz koje pjesnik dolazi.
10: And because of our situation in Lebanon, we live war since 40 years we have in war situation. That's reflect this culture to the poetry. And we have the Arabic poetry is very...
11: Ona dolazi iz Libanona, iz grada koji je 7000 godina star. I naravno ima sad ovu nekakvu novu situaciju sa nemirima, sa djelimično ratovima. I onda naravno da poezija želi da se uklopi i u te trenutne narative, trenutno stanje.
9: Festival Pero Živodraga Živkovića godinama ima podršku ambasade Italije u našoj zemlji, ali i Republike Srbije, zemlje pjesnika Živodraga Živkovića, pedagoga koji je najproduktivnije godine svog poetskog i pedagoškog života proveo u Zenici. Radojica Pavlović, ataše ambasade Srbije u Sarajevu, ima samo riječi hvale za Emira Sokolovića, čija organizacijska energija je ovom festivalu dala međunarodnu reputaciju.
12: Mi smo od drugog izdanja festivala podrška gospodinu Sokoloviću i smatram da kultura i poezija predstavlja most između ljudi i to je nešto na čemu diplomatija i treba da radi, pogotovo taj kulturni deo diplomatije, da spaja ljude umjesto da ih razdvaja.
9: U sklopu festivala danas je održan tematski okrugli sto, a proglašenje laureata obavit će se večeras u prostoru Starog pozorišta.
8: Vrijeme je za pregled sportskih događaja. Ostanite uz nas, slijede vijesti sporta.
13: Čeliki željezničar večerašnjom utakmicom na Grbavici od 20 sati otvaraju 8. kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Idemo na Grbavicu da se pofajtamo, pa šta dragi Bog da, izjavio Čelikov sjajni napadač Anes Mašić, koji sa 7 golova predvodi listu najboljih strelaca prvenstva. Čelikov šef stručnog štaba Bojan Rego je rekao je između ostalog da će se dobro pripremiti. Mislim da momci znaju šta je očekuje i nadam se da ćemo to primijeniti na terenu kao i proteklim utakmicama. Ne želimo da nam se dešavaju neke stvari koje su nam se dešavale ranije. Mislim da su svjesni utakmice i ambijenta i svega što nas očekuje, kazao je Regoje i dodao.
14: Biće pun stadion, to je sigurno, ali evo, mi, naši igrači, mi smo stvarno navikli, evo i kad smo bili prva liga je sada u ovoj našoj ligi, mi smo navikli igramo punim tribinama. Mislim da nam to može biti samo jedan veliki motiv da odigramo što bolju utakmicu i normalno da ostvarimo što bolji rezultat. Tako da mislim da ne bi trebao to biti neki veliki pritisak. Kažem, još jednom dobro ćemo pripremiti momke i oni znaju šta ih očekuje, tako da mislim da to može samo biti jedan veći motiv.
13: Glavni sudija ovog meča je Mirza Kazlagić, a u VAR sobi će biti Haris Halkić. Sutra starta takmičenje obje grupe prve rukometne lige Federacije Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-2027, a u grupama je po 13 klubova. U grupi Sjever prvu utakmicu odigraće u Tešnju, Bosna i Kakanj. Preostale utakmice su u nedjelju, a Žijeb je htio da već na samo startu imamo derbi između Čelika i Tuzlanske Slobode od 20 sati i 15 minuta. Drugi zenički predstavnik u ovom rangu takmičenja, Čelik junior, putuje u goste Sane 7 od Sanski most, a utakmica počinje u 17 sati. U ostalim mečevima ove grupe sastaju se Ževče i Borac Travnik, Donje Vakuf i Jajce, a meč Bugojanska Iskra i Gračinica 2 je odgođen, dok je slobodna ekipa Cepelin Krajina iz Cazina. Podsjetimo, Čelik junior je prošlu takmičarsku sezonu okončao na visokom 4. mjestu, a Čelik je na pretposljednjem 11. mjestu na tabeli. U grupi Jug zanimljiv duel odigraće Sarajevsko Briješće i Željezničar, koji se nakon duže pauze vraća u takmičenje. U ostalim mečevima sastaju se Igmasa i Liđe i Respekt Sarajevo, Izviđač CO2 i Čapljina, Sloga i Goražde, Sarajevska Bosna i Međugorje, Radnički iz Goražda i Zrinski 2, a slobodna ekipa Rvatska iz Livna.
8: U nastavku Zenice Info pogledajte i kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u zapadnim područjima registrovana je i kiša. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Bihać 22 stepena, Bugojno, Ivan Sedlo i Jajce 23, Sokolac 24, Livno 25, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 26, Srebrenica i Trebinje 27, Doboj i Neum 28, Zenica 29, te Mostar 33 stepena. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne bit će padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 20, a dnevno od 23 do 30 stepeni. Promjena vremenskih prilika uslovljava nešto lošiju opštu sliku, najprije u Hercegovini, potom sa odmicanjem dana i u većem dijelu zemlje. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u poslijepodnevnim satima. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.
8: Na samom kraju pogledajte i izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
15: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
8: Došli smo do kraja još jednog izdanja Zenica Infa. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Ja sam doktor za rock'n'roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Radio Zenica.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Članovi političke organizacije Pokret posjetili su mjesne zajednice Tetovo i Blatušu, gdje su kroz neposredan razgovor i druženje sa sugrađanima imali priliku čuti njihove probleme, potrebe i prijedloge. Ovakvi susreti dio su kontinuiranog djelovanja Pokreta na terenu s ciljem da se razgovor sa građanima ne vodi samo kroz institucije, nego i direktno u njihovim naseljima i sredinama u kojima svakodnevno žive. Tokom razgovora posebno je bilo riječi o pitanjima koja direktno utiču na kvalitet života građana, od komunalne infrastrukture i saobraćaja do uređenja naselja, zaštite okoliša, javnih usluga i drugih potreba lokalne zajednice. Ministar u vladi Zeničko-dobojskog kantona i član Pokreta Adnan Šabani istakao je da je neposredan kontakt sa građanima jedan od najvažnijih načina da se razumiju stvarne potrebe zajednice. Predsjednik Pokreta Alen Kapković poručuje da Pokret želi graditi političko djelovanje kroz stalni kontakt sa građanima.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: 21 sat.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

23 sata. Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša

0: opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Članovi političke organizacije Pokret posjetili su mjesne zajednice Tetovo i Blatušu, gdje su kroz neposredan razgovor i druženje sa sugrađanima imali priliku čuti njihove probleme, potrebe i prijedloge. Ovakvi susreti dio su kontinuiranog djelovanja Pokreta na terenu s ciljem da se razgovor sa građanima ne vodi samo kroz institucije, nego i direktno u njihovim naseljima i sredinama u kojima svakodnevno žive. Tokom razgovora posebno je bilo riječi o pitanjima koja direktno utiču na kvalitet života građana, od komunalne infrastrukture i saobraćaja do uređenja naselja, zaštite okoliša, javnih usluga i drugih potreba lokalne zajednice. Ministar u vladi Zeničko-dobojskog kantona i član Pokreta Adnan Šabani istakao je da je neposredan kontakt sa građanima jedan od najvažnijih načina da se razumiju stvarne potrebe zajednice. Predsjednik Pokreta Alen Kapković poručio je da Pokret želi graditi političko djelovanje kroz stalni kontakt sa građanima.
0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
3: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne bit će padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 20, a dnevno od 23 do 30 stepeni.
2: Vi ste na talasima Radio Zenica.

Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.

Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete je slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Emisiju Impul znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.